0: phải nới lòng mình. Bên nhau đi đến cuối con đường. Ơ ơ ơ ơ.
1: Hän harjoittelee sitten joku laulu taas.